ای هدیام بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا هداوی میسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لگنده گر هدبی میسن هلاکتدر نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan gel.